có lá tươi trăng ta hoa lá hẹn hẹn. Cô bay ơi tìm ông tìm mà trăng ta

nương má tí quá té tươi đây mà hơi cái ba đông té răng môn đi nà có sao lông ra đây thầy ô đông

0: Nói thông này ta khúc thế bởi khúc sống nào cho ta nào nó hay hàm bài áp rơ chứng bài cử rừng ghi thông mani bà kì tì nè nè o bàn đào ồn lò gửi gửi thông mani bà kì hà chúc nì rà chấp mùng bàn đà chân khăn bài kìa ta bù phải đi kì chào chừng o hà chúc nì rà chấp mùng rọc nô tì bà tì nì góc bà rà chấp mùng rọc nô tì kì chào chân lại mùng chân lại nè nô rọc ăn nô góc đục tì cử rừng ghi góc xa hồi đi ăn nô rọc nô kì chào chân mùng chân này sức dò rà bù kì kìa kisah sang mung sini kok perok recap mung rok noti no sang ana narok kok tuk ti ang bai kereng di narok to jo tono orani kok tuk nambar sawi mano hai phanang hai no hai te chamu to klere nai orani kok tuk nambar tini no puila ke bo ang bai kereng nani musang ngi tong khang ke kok tuk nambar si arok ngi tong khang kai 0381-232-6253 ang puila sang mong narok nai jadu himale kishani ko gya mani kasher chap mong tongo or chap mong sabar chap obosai sanani nang nai de chap nai ni mong kok duk tui ke bo tong khang kai ang ha po bai krang nani sak than nai tabuk sak ke bo kok duk ti krang ya kho ang hai na hai sak la yo jadu himale kishani ko gya or chap mong sabar chap Hello. Can I get on?
1: Not on mobile.
0: Oh, lam so go, tinini, panda wo. Kisa sinimung regadi.
1: By the line, the lesson of Punkaha Mangon, Taco, Pek, or Zolan in the reserve.

thích khán thật không? Khán thật thô có thay bài, khán thật thô ra ghi nhìn bài chân cơm áo ý thang gồ. Hay nó hay bực hà, chỉ nên có bốn ý thang gồ. Gió ra lại chắc, nì có rộng nó, mùi tư mạng phía khán hà nhàng khá chân gồ, tí nên ổ chạp mong nó khán áo ý. Hay nó hay bài dây tế tăng sát chạp mong, bỏ hình kê, show rồi bị tế bởi mạng ý khó ràng gồ.